0: اسیری ایک فنسیا.
1: فراق کی آواز میں بھی وہی اپناپن محسوس ہوتا ہے جو ان کی شاعری میں دکھائی دیتا ہے. بھارت کی خوبصورتی بھی یہی ہے. یہاں بھاشائیں الگ ہیں, بولنے کا انداز الگ ہے, لیکن بھاونائیں ایک جیسی ہیں.
2: میں یہ نغمے گاتے گاتے کتنی دور نکل آیا, کائنات کی ہر سرحد نظروں سے چھپتی جاتی ہے. الوداع اے جنم ساتھیوں, الفراق اے ہم اثرو, ایک انسنی پکار دور سے مجھ کو کہیں بلاتی ہو. اب تم سے رخصت ہوتا ہوں, آئے سنبھالو ساز بدلو, نئے ترانے چھیڑو میرے نغموں کو.